Chceš, aby som umenil svet, kedy si som. Chceš ma vľavo či vpravo, alebo pod Kristom. Vieš, že môj život je drahší než tvoje naháňanie za zmyslom. Lebo ja už nie som ten,

0: Skladba celá z alba Mrtvá revolucia, hudebník Fakult, což je právě onen zmiňovaný Denis Bango pro ty, kdo si to nezařadili úplně obratem. Kniha Všetci jsme anarchisti je tedy rozhovorem mezi Patrikem Gadajem, který tu je s námi ve studiu, a Denisem Bangem, právě tímto hudebníkem. Rozhovorem velmi obsáhlým, rozhovorem velmi zajímavě strukturovaným pro mě. Možná bychom se mohli rovnou na začátek si říct něco k té genezi, vlastně jako co byl ten prvotní popud, kdy se ta kniha začala vytvářet, jak dlouho jste ji dělali a tak dále.
1: Vzniklo to tak, že my v našej redakcii a v našom vydavateľstve vedieme takú dlhodobú debatu o tom, že ako sa mapuje popkultúra na Slovensku, že tam máme veľké medzery. No a za to okolností, teda ja pracujem v kultúrnej redakcii denníka N, ale súčasťou denníka N je aj vydavateľstvo, ktoré vydalo túto knihu. No a za to okolností tí ľudia z vydavateľia sedia hneď vedľa nás, vedľa kultúrnej redakcie, tak chodíme spolu na obedy a na obedoch riešime tieto strategické otázky. No a stále sme sa bavili o týchto veciach a už potom zo slovenskej časti toho vydavateľstva kolegyni došli nervy a sa pýtala, no tak však teda urobte niečo, že stále tu iba nadávate, že Česi si ako piplajú tú popkultúru a to urobme. No a moji kolegovia sa začali sťažovať, začali hovoriť všetky tie námety, že ktoré sa dali urobiť, že Mišo Kaščák mal 50 rokov, 30 rokov pohody, prečo nemáme knihu, o Jane Kirchner by sa dala urobiť kniha, o Šebanovi by sa dala urobiť kniha a tak ďalej, ale sú tam stále nejaké problémy, stále hovorili o nejakých problémoch. No ja hovorím, že tak urobme s Denisom Bangom alebo s Fakultom knihu. No a sa pozeral na mňa a hovorí, že no a kto by to urobil? Že ja by som to urobil. No tak ona dvihla telefón, zavolala mu, povedala mu to a on povedal, že ide do toho. Tak to bol taký úplný začiatok.
0: Ale a môžem to datovať nejak?
1: Bolo to na jar minulého roku. Čiže...
0: Takže niekdy kolem toho, keď vyšla tá mŕtvá revolúcia vlastne.
1: Presne vtedy to bolo, keď vyšla. To bol akoby aj taký podnet, keď môžem pokračovať, tak to poviem. Mňa na tom zaujalo to, že ja som nesledoval Denisa, tak on je na scéne už vyše 15 rokov, ale ja som ho sledoval možno posledných 3, 4, 5 rokov. Ale aj tá posledná platňa ma zaujala v tom, pretože ešte si dal tú prácu, že alebo mal potrebu vydať k tej platni aj manifest. To bol taký že tlačený zošitok, vydal to aj na internete, kde tie myšlienky, ktoré sa tam nachádzajú na tej platni v tých textoch v takej kondenzovanej podobe, tak mal pocit, že to chce ešte nejakým spôsobom akože naformulovať, tak to ma ešte viac tak nakoplo, lebo mi došlo, že naozaj rozmýšľa a že má nejaký taký aj pretlak v sebe niečoho, čo chce dať von a že by sa dalo o tom aj rozprávať. To bol jeden podnet, druhý podnet bol, že som išiel na krst toho albumu a to bol jeden z prvých koncertov, kde som ho ja vlastne videl naživo. A som si uvedomil počas toho koncertu, iba ako som sa pozeral na to, čo sa tam deje, čo on ako sa vyjadruje, čo tam robí, akým spôsobom hudobne sa vyjadruje, tie rôzne facety všetky, ktoré má, tak mne tam normálne v hlave napadali jednotlivé témy, o ktorých by som sa chcel baviť. Čiže nie len tá politická, alebo ten manifest je taký, ako keby jeho politický svetonázor, ale napadlo mi tam hneď 5 ďalších tém a začala sa mi v hlave štrukturovať taká vec, že vlastne s ním by sa dalo baviť na viacero tém a bol som presvedčený o tom, že vie sa o nich rozprávať. Takže to bolo, nešiel som do toho ako keby tak nejak po hlave, že za každú cenu to poďme skúsiť, ale myslel som si a bol som takmer presvedčený, že bude o čom sa rozprávať.
0: Mm-hmm. Sám si řekl, že Denis Bango, nebo ešte nejenom jako Fakult, nebo pod identitou Fakulta, která je stará nebo mladá, řekněme nějakých 6, 7, nebo 7 let spíš, ale Denis Bango je také frontmanem kapely Wilderness, která je na scéně opravdu těch 15 let. Jak je vlastně možné, že to byl jeden z prvních koncertů, kde si ho viděl?
1: Nejako ma to obchádzalo, alebo možno, že tá punková línia ma nejakým spôsobom obišla, alebo to súviselo s tým, že to bola taká tá... On je z Trnavy, bola to taká ako keby, že trnavská scéna, ktorá možno nie až tak často prenikla do Bratislavy, alebo možno, že to bolo aj tak preto, že som mal ten punk možno, že trochu nejaký vytesnený, alebo aj v súvislosti s tým, že ako som vnímal ostatok tej punkovej slovenskej scény, ktorý ma až tak neťahal, lebo často išiel do takých tých populárnych pop-punkových skupín, tak poviem to tak, akože seba kriticky, že som to mal možno tak nejak vyzatvorkované a že mi to tak ušlo nejakým spôsobom. Ale keď sa prekopol teda do toho Fakultu a začal robiť tú hudbu, ktorá bola krížená s tým trapom a s elektronikou, ale stále sršal z toho ten punk, tak to bolo neprehliadnutelné. To už proste na mňa tak vyskočilo, že už som sa to začal sledovať a som si to spätne dopočúval aj tie jeho punkové veci.
0: Jasné. No, protože ono, ako pro kontext, ešte je třeba říct, že on samozrejme proste tam ty punkové, nebo to punkové zázemí, nebo to punkové, ty punkové kořeny sú jasné z celé té jeho tvorby. Zároveň je to jako do jisté míry prostě stále underground, ale jako vlastně už předešlý album, které se jmenovalo Cigán, tak získalo podle mě, jestli si to vybavuju správně, jako první vlastně ceny Radio FM jak od publika, tak od kritické obce. A obecně se vlastně jako on dlouhé roky kurátoroval scénu v garáži nebo scénu garáže na festivalu Pohoda a tak dál, takže on byl jako nepřehlednutelný, takže i z toho důvodu mě to vlastně zajímá. No takže pokud teda ten prvopočátek byl loni na jaře, takže vlastně vzhledem k tomu, že kniha vyšla v červenci, byly tam nějaké průtahy ohledně jako vydání, slyšel jsem o nějakém jako už naplánovaném křtu, takže dá se říct, že to vznikalo tedy rok. A jakým způsobem? Jestli se můžu, setkávali jste se vždycky na ty rozhovory vlastně a ty rozhovory byly ještě, což mě vlastně zajímá, aby jsme se dostali k té struktuře knihy, je to vlastně jako, není to úplně chronologické, byť částečně ano, a je to spíš jako tematicky strukturované. Takže ještě jestli můžeme říct něco k tomu, jestli jste měli ty session rozhovorové naplánované podle těch témat, nebo jestli se to tak jako prolínalo, jak to vlastně vznikalo.
1: Keď Denis po tom telefonátě teda formálně souhlasil, tak sme si dali prvé stretnutie, kde sme sa videli naživo, akože z očí v oči prvýkrát v živote, za účasti aj ľudí od nás z vydavateľstva a s manažerkou. A išlo o to, aby sme si to vôbec vyjasnili, že či tie naše predstavy sa prelinajú, lebo to je dôležité, keď si povedať, že keď on by mal nejakú predstavu a ja by som mal nejakú inú, tak možno by sme to nejak vyladili, ale nemuselo by sa to stať. No a hovorím to preto, pretože na tom prvom stretnutí bolo pekné to, že ja som sa nejak ujal iniciatívy a som tak predostrel tú svoju predstavu, že ako by som si to predstavoval. A Denis si to slušne vypočul a povedal, že no, že presne tak by to chcel aj on. No a teraz by som to mohol ešte tak trochu rozviesť. Akože moja idea, ako si to už povedal, ja nemám naštudovaných veľa takýchto kníh, ale predpokladám, že často sa používa aj taký akože biografický narratív, veď to je ako také, sa tom ponúka, hej, že hľadajú sa tie začiatky a kedy si hral prvýkrát nejaký nástroj.
0: Minimálne ve forme toho rozhovoru. Akože,
1: áno, tak myslím, vzniká, áno, samozrejme. Nemyslím, keď sú to hudobnícke biografie, tak samozrejme, že sa to robí biograficky, ale v rozhovore. No a ponúka sa tá biografická línia, pretože človek chce vydolovať tie začiatky, od nich sa odpichne potom ďalej, že ako sa to vyvíjalo. A ja som hneď na začiatku povedal, že mne toto príde už také ošúchané a práve preto, že ma zaujíma tých veľa tém, ktorým on sa venuje alebo ktoré prehovárajú na mňa z jeho osoby, takže by sme to mohli urobiť inak a že by sme tú biografickú líniu nedávali ako nosnú, ale že samozrejme pri tých jednotlivých témach sa dostaneme aj k tým biografickým veciam. Úplne súhlasil, áno, poďme to tak urobiť. A dohodli sme sa, že mu urobím teda taký ako keby nástrel tém a že už si vytvoríme taký ako keby fárplán toho, ako sa budeme rozprávať. No a dali sme si to na to nejaký čas a ja som to stále s tým akože chodil v hlave a mne napadalo stále nové a nové veci. A keď som si to spisoval, tak mi vznikal už taký nekonečný zoznam a ja som mu raz potom napísal, že počúvaj, že ja už to že nebaví ma to spisovať, že je to zbytočné, že dajme si normálne prvé stretnutie, uvidíme, ako sa to rozbehne. A potom budeme pokračovať. No a rozprávam to tak obširne kvôli tomu, že urobili sme si to prvé stretnutie a nakoniec, napriek tomu, že sme si povedali, že to nebudeme robiť biograficky, tak hneď pri prvej otázke, alebo pri tretej sme sa dostali k tej biografii, lebo sa to nedalo obísť, ale bolo to nakoniec dobré v tom, že sme si ten biografický začiatok ako keby odbili v tých prvých pasážach, a v ktorých už zazneli všetky tie ďalšie témy. A potom sme to už mohli nechať tak a bavili sme sa tematicky, hoci tie veci potom vyliezali ešte stále. Takže nakoniec úplne tá biografická línia toho rozbehu sa ne... Ale ja som to nechcel siliť, že povedali sme, že to nebude, tak to nebude. Nie, nechal som to prebiehať, prirodzene sme si to povedali a potom sme sa od toho odklonili do jednotlivých tém. Takže tak toto bolo.
0: Rozumím. Pustíme si další písničku, pak budeme pokračovat určitě, protože tam je důležité říct, že vlastně, co se týče právě celé téhleté, řekněme, undergroundové punkové scény okolo Fakulta nebo okolo jmén jako Fakult, Dušan Vlk, Berlin Manson a tak dál, tak se to v podstatě přelívá taky do České republiky. Je to taková československá záležitost, si troufám tvrdit a myslím, že tato písnička je hodně tematicky vlastně k tomu souzní nebo možná právě nesouzní. Gajzen.

0: formát, který je tam použit třikrát, tuším, čtyřikrát, který se jmenuje Jukebox, a to je vlastně takový dialog mezi těmi dvěma autory té knihy, kde se baví nad konkrétními skladbami. Jak jste na to přišli, na tenhle ten formát, a proč vlastně je tam použít jako tolikrát? To mě vlastně jako docela zajímá.
1: Já jsem na to prišiel tak, že zrejme som to podvedome v sebe niesol ako formát, ktorý samozrejme neuzupujem si to, že som ho vymyslel v žiadnom prípade. Mňa to vždycky bavilo, keď som, lebo som bol som, teraz už trošku pomenia, ale bol som veľký konzument hudobných časopisov a veľmi ma bavil tento formát, ktorý spočíva v tom, že nejakému hosťovi, väčšinou je to teda hudobník alebo hudobnička, sa púšťajú skladby, o ktorých predpokladám dopredu nevie, čo to bude. A je to zaujímavé v tom, že vyžaduje si to výkon ako keby na obidvoch stranách, lebo na jednej strane je príprava toho autora alebo autorky, ktorý sa musí v zásade trafiť, že do toho, ani nie tak v tom, že či tá jeho druhá strana uhádne, že o akú skladbu ide, o to tam vlastne ani nejde, ale že či sa trafí v tom, že či mu to niečo bude ako keby že hovoriť. Hej? Takže ten formát je postavený na tom, že z mojej strany išlo o to, že si vyberám hudbu, ktorú si nejakým spôsobom s Denisom spájam, alebo si myslím, že by mal k nej čo povedať, alebo že ho nejakým spôsobom sa okolo neho obtrela. A keďže som si tento formát v sebe niesol a strašne som závidel všetkým ostatným, ktorí ho mohli robiť, tak som si to chcel vyskúšať aj ja. Takže na jednom z asi treťom alebo štvrtom stretnutí som to spontánne navrhol. A Denis, samozrejme, že on rád ide do všetkého, ale vyskúšali sme to a hneď od prvej skladby to veľmi zafungovalo. No ale chcel by som povedať ešte k tomu, dve veci, teraz mimo, že jedna vypadla, ale jednu chcem povedať určite. Nie len, že ma bavili formáty tieto takéto posluchovky v tých magazínoch, ale som bol akože nakazený ešte aj tým, že párkrát sa mi podarilo vidieť Jiřího Černého, ktorý robil svoje diskotéky posluchové. Uh-huh. A mne bol s nimi aj na Slovensku, tak nešiel som, až že by som išiel do Česka si to pozrieť, ale bol aj v Bratislave. A neskutočne ma fascinovala situácia, v ktorej on sedí na pódiu s nejakým prehrávačom, neviem, či tam má gramofón alebo CDčko, to je jedno. A pred ním sedí v hľadisku nejaké desiatky ľudí a naozaj nastávajú situácie, že on teda povie, že čo, on nenechal hádať to publikum, ale povedal, že o čo ide, ale že teraz si to pustíme. A on naozaj tú skladbu pustil a potom tam sedel s prekrčenými rukami a tá skladba išla, hej. A mňa to fascinovalo, lebo to je situácia, ktorá sa veľmi často nevyskytuje. Akože zažívame samozrejme spoločné koncerty, ale tam je tá energia, vidíte toho interpreta, je to proste maso, všetci to prežívajú spotení, ale v tom, že iba ľudia sedia spolu a ticho počúvajú hudbu, to sa nedieje. A mne to prišlo úplne fascinujúce a je to perfektné. A je to perfektné ešte v tom, že keď si to, ja potom už aj tam nabádam v knihe ľudí, že niekto robia, lebo je to veľmi zaujímavé v tom, že keď si zoberiete nejakú partiu, s ktorou to urobíte a začnete sa o tom potom baviť, tak garantujem, že sa dozviete veci, ktoré by ste v tej hudbe nepočuli, alebo také vnímanie, ktoré by ste nemali. Je to hneď téma na rozhovory a je to veľmi inšpirujúce a zaujímavé. Ale aj to, že ste jednoducho spolu a že počúvate hudbu. Takže s Denisom to vyskúšal, keďže on má veľký rozhľad a mne sa asi podarilo vo väčšine prípadov sa trafiť do toho, tak to zafungovalo, preto sme ich urobili až toľko, lebo nás to bavilo obidvoch, ale urobili sme to aj preto, lebo mi napadlo, že z dramaturgického hľadiska sú to dobré také ako keby, že oddychovky alebo také predely medzi tými jednotlivými témami, ktoré často nie sú veľmi jednoduché, až ťažké niekedy. A je to na také, no mám na to extrémne veľa reakcií, že toto ľudia hovoria môže ako prvé, že toto je najväčšia pecka, že to ako, a keď to takto povedia, tak viem, že ich to udržalo v pozornosti aj pri čítaní celej tej knihy, takže zafungoval ten dramaturgický moment. Ako
0: jo, určite ten predel, ako ten takový ten doplněk toho, to přesně jakoby na to, tak teď si odpočíňte a poslouchejte, ideální by bylo samozřejmě se dopustit potom ty skladby k tomu.
1: A ještě povím maličkost k tomu, ještě souvis, který to má, to je taky jakože anekdota, která se nesie s Denisom, že jednoducho, nevím, či se to děje ještě teraz, ale v minulosti se to často dialo, že keď sa bol niekde v krčme a už mali vypité a proste niekto vyťahol telefón a keďže vedeli, že je taký maniak do Beatlesu, tak mu niekto raz začal púšťať z telefónu Beatlesové skladby, že nech teda hovorí, že aká to je skladba, na ktorom albume a tak ďalej, No a sa to úplne chytilo, už sa taká urbánna legenda z toho vznikla, okay, že Dennis Bango háda pesničky Beatlesu a že všetky hneď vie. No tak potom sme si urobili jednu samozrejme